فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. كل أخذا وبيلا نجد بال جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيونا فرعون أكن يمل نيوم أي يونت بيونتي أجي فرعون أن يمل نيوم مويلن ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ni len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum لا ينفع ولا يجدي لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في قصار وتبار نيانو يفر واو نيانو يفر دونغ موك لغي تاي نغي ما واو ابليس نك مال ابليس لام دون نيان لولا كو جيرني دار موتاخ سوني بروم جوكو ماي ما فانو غود فانو غود امول نجاري وذكرك بعد الموت عمر ثاني فخي بابا فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان suratu ghafir ay juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun danañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun danañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dana dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dana dimbalé mbolem ñi ma gëm والذين امنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياه الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ني سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ني تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكات لا مو تفسير تي بي تودي التفسير الكبير waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mune ay ji yalla wana na ci ne dana dimbali yonentam bi dana dimbali ñukoy jappale aduna dana len dimbali insha allah akhirah kañ leen di dimbalé yawma la yanfa'u bis ba nga xamé no du jariñ azalimina togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahum al-la'natu walahum su'u ad-dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahum al-la'natu walahum su'u ad-dar dinañu am rebbum yalla lan moy lanatu rebbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rebbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rebbum yalla bo degg ñu diiw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'u dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafir ay juroom fukk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme al-huda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa njamme joge bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétaleel alkitaba téré ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu mëna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxon pirin wiit noonu la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juroomel katum fuk ak ñaar wa awrasna bani israël alkitab bani israël ñoy doomi yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub

ويريكم ولن آياته أي آيات لعلكم خينيين قلن قريوان تاخلون جل فلوكو سينخل بانو إسرائيل فكلي يعلم نفهم جنا وغنا قفر ووكم قلوب كرسين قليون يهودي من بعد سالة جنا ولولو فهي مجنسة خليك الحجار من النوبة قلوب بانو إسرائيل ويقتلون تدني دان رأي الأنبياء ينتية بغير حق تلو البندق ينت بو خمنا يالله تبارك وتعالى موكو يوني منيو تخاو تي كانم نيت ني ني الله كو يوني نغي جيل باكا تك سي باتام نيكو ديك رين لي لولا اهل الكتاب دنجكو دون ديف ذلك لي تخنا سين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عذو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدن دان جالغاتي يعتدون دنجو دان جالغاتي جالغاتي موي فك فيغا خمنه موم لا يالله تبارك وتعالى ردل nga war fayam nga dem djegiko rombo koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deggu guddi wohum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñoo yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjib ويأمرون بالمعروف نيوم دي نيغي ديغل نيك وينهون عن المنكر نيغي تري نيك دي ويسارعون في الخيرات دي نيكلنت لو باخ ويسارعون في الخيرات دي نيكلنت لو باخ نيكلنت دوم ادم مون كو نياك ديف كير كير دوم ادم مون كو نياك ديف موي مكابدا موي دوم ادم لقد خلقنا الانسان في كبد كوم مون كو نياك ديف نك ليكي گن موي مو ام اورينتاسيون té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def bara sang moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekké ñippay rot la nga xew boy rot ngay soti ci bërgu ginnaw ni ñippay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am way do nafulu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di sori ci souf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mom muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëkkat seen majj ñoña du len tax nopplu ndax fofé la len sheytaane fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé sheytaane jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sori dañ len ñu ruko ruko yu bay daadi sa way talal seen tank xëcc seen loxo fuddu bo wax ñu day défar ci ñaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay lan ñu and ñu defar suñu yaram ñok ñom ñu and tabarakal dañu son lool leg leg ndaysan té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xel yi net yoy té ngeen baang ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy digg lu bax di téré lu baxut di ñëk lënté def lu bax té gëm yalla ñooñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxut di ndikelante wu yu nena li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu di ci lan ko weddel dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaruna ni nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seni alal lum bari bari wala awladuhum du ciage sen dom dulen jariñ.

حديثا يفترى ما كان النكت نتلي بي حديثا دي وقتان رك يفترى وقمنا دن كورسوس ديدت ملني واجو نيك سني خلات سبن تيري بندكو من نان نيخ لول با نيت ديكو لير دي جوي واي نا افتراء دا كورسوس يالا مو ني لي دو نيو سوس القران ييم واخ ييب amu ci lenn lo xamne luñu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam nga ni abu lahab bañu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñom bu fekkon lolé deug wuton bamuy weddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayakhla naran zatul lab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug gi mu deug tax na bañu ne abu lahab waxal la ilaha illa waxu ko benn yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbir ngo ndax ku ne la ilaha illallah dugg aljanna te abu lahab nenañ ko sawar ngay dugg te waxna la ilaha illallah motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illallah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtaan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci al kutubus samawiyya al munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jël li ne ci ñom waye it nek muhaymina wa tafsil kulli shay al qur'an dafa ñew ngir leral kulli shay mepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al halal wal haram wa shara' wal ahkam lepp lo xamne doom adama da koy soxla wol ci dundam alquran leral na lolé amud lu alquran leralut alquran wa tafsil kulli shay'in dafa leral lepp hatta alquran dem na bay jangale nit nan lay doxé da nga gis ko xamne ki buy dox mbag mi day kowe lol men mbag mi musufel ko soldal yi kowe yo xamne tabarakallah doxé wi du jup alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tambali jangale doxim da nga gis ko xamni ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentane wu ko romb rek mu redd ko lif melentane yu fat alquran dem bay jangale mirum xaran kat mo mi nga xamni wala sayr khadaka lin nas wala tamshi fil ardi marha amul lum bay kon tafsil kulli shay wa hudan alquran njubla ku jax ni njub ku nek bo jappé ci mom dal di djub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak djuroom ñaar dang ko wax ihdinas siratal mustaqim bi nga waxe ihdinas siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na téré bo xamné bi la ray ba fiñ hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te djub wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara juk diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca noron def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na tir melni alquran lolay yermandela ngir nga noflu motax al-ghazali bamu bindé mbindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale nak delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu tisuma gison ni ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yi yermande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yermande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yermande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne suñe def len ñu def suñe bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca bobba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi bi mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom ben tombo yo xamne tombu ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsanul qasas te benen qissa bu ne ci alquran mom tudde wala ahsanul qasas benen koy

tombe yoy yeb sar bi dina ci jaar insha Allah subhanahu wa ta'ala. Waye bu ci joge dina ci jaar ci walu wo xamne walu gawle don ci tunk muy waxtanal ñu ci ghazawadi te moy xare yunit bi sallallahu alayhi wasallam ali dan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñeuk bi di badr julidi ñoo ci gagne xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagne bi nga xamne moy badr ñu gagne len ci dafa am lutax ñom ñu gagne bi di uhud dafa am lutax ñu gagne len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allahu bayna al-qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jël nañ ci Nawas ibn Sam'an mune deg na yunit bi sallallahu alayhi wasallam mune يؤتى يوم الخيام بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. ينتي بنانا بو يوم الخيام دي نيو اندي القرآن اندي نيو القرآن نيغا خامني نيو دان جيفي القرآن الكريم سورة البقرة وآل عمران جيتلن نيوم نييب نيو اند واخو ووتي فاغا خامني موي كروك تيرانغا يالا نتي يالا بولي سبحانه وتعالى. كون سار بي دي آل عمران كي تنك بو غات lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy Ali Imran. Ana lan motax Ali Imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg duggu dafa am mbolam mu joge won ca Najran ñukay wax Nasara Najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih الأيهم أك أبو حارث ابن علقمة. عبد المسيح مو نكون سين جيب أيهم موي كين دان ديسول كين خامن موي أبو حارث ابن علقمة مو نكون سين فوري يديك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دالي كوي واخ واخ يي ام كونيكو عيسى هو الله منكو عيسى موي يالا بي نكو لاجي لوتاخ nga wax lolu muné li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mu ne bu fekkon yalla dong na wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunitibi sallallahu alaihi wasallam dal leni tontu ca njangal ma rafet ma baraj baraje wulen dalul ci seen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yi ñu xamul len suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy Isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewul len ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu ne an kay mu ne yalla kenn niruko mun len xana di yeen mo ne yeen na yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ñu daal ni cell daal nopi yalla tabaraku taala daal di tambali Ali Imran ci bop bi ba nim ag ci juroom ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu daal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu Ali Imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aaju wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun ak qaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بني جنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fuk ak jurom ñet masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سوني بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal linnas laallahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëmu ñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjant lam gëm ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari bu ngeen mereende ko defaloo ñu tous su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy duumu taal te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jenn waay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba

goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax len ko ngir le feñal seenu lot seenu gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal seen yaakar ju tass lol ak askanale buñu askanit ñom ñaka jariñ ak lor ak yeneen yo xamni mi ngi ci biir lolou motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra wa naqulu ni wax lil ladhina zalamu nyatoñ zuqu maslan azab an nar bugulum sawar nyatoñ yalla ne maslan bugulum sawar lil ladhina zalamu nyatoñ kon motax toñ lu yara bayla ñi nga xamne dañuy toñ te moy jaamu kenen ku dul yalla ndax jaamu aqla yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay toñ yalla ndax yalla mom aq ji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci ko ko toñ gogu toñ la day bok ci suqu azaban nar bu yëkëti woon lu ñuy séddale tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stóot la jëlas nga jël ah ñooñ ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxoo azabu naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibun biha doon ko weddi suratu saba aya ñen fukk ak ñaar yalla neena wasatul la alayhim buñ masana jang ayatuna suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalu ñune ma hadha wajid jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor amma kana ya'budu lamudan jam wal islamu dan jam abaukum seni bay ngob bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappene ben way rek la deug ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so jappene ne ben way rek la nak day tax xima bi mu warona am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bul jappé njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonte bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waaye du yàlla ko wax waaye dañ ko sos jàpp ne yonente bi sala allah sallam dafa sos alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ ko sos indi leen lu mel ni alquran wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar وقال وخ الذين كفروا نيودي لو نيودي للحق دغ كاج لنج كو ودي لما جاءهم بم لن ديكلي لو ني وخ دا نيو ان هذا لينكوت الا سحر لدل اك نجبر مبين غلير القران دال جاب ني اك نجبر لا با تخ كومو جاب تي نيوم دو مانا ген دو تا مانا جوك ني دافني سحر لا loola lañu wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Musa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu sa jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamax sa wii ma ne
وفيه تعجيب من أمرهم بليغ حيث بتوا القضاء على أنه سهر سهر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سحر ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخصري نانا دانيو وانا نيوم ني ليدي القرآن نجبر لغو لير نبكو واني تي ني نيو كودن واني سورة سبا آية ننفك أكنيت وما آتيناهم جوخنو لين من كتب تي ين تيري يو خامني يدرسونها دنجو تي جانغ بنا واو كون ني نجبر لا مانام وما أنزلنا على أهل مكة كتابا قبل القرآن يقرؤون فيه ويتدارسون القرآن لوكو جيتو مكة بن تيري واتي فوون بو خامني بي دنجكوي جانغ با تخ ني مانا ام خام خام وسس القرآن الكريم القرآن دولوا مكة سس دولي يونتي بي سس صلى الله عليه وسلم دولو نيت مانا سس دولو نيت مانا سس yonti bi alayhi salatu wassalam lijit alquran jangutun ben tere munewi wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu lijit ya muhammad min nazirin ti ben yonent kon man ngare abdul hijaz makkatul mukarram yalla neena lijit muhammad sallallahu alayhi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim waye yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ta arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñaleen jitu ñi jitu won ñi di wa quraish jitu won ñi di mbok yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune وكذب يد الذين من قبلهم يلن جيتون وما بلغوا تجتني معشار فكيل ما آتيناهم ولا الجخون مانام نيغا خامن نيودي ود جامونو تاي نيك اي مشركون نيك كفار مكه يويو يالا تبارك وتعالى نينالن يينيغي ود يين ما مكه waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barele yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi yeddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ibnu abbas rajala anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne وما بلغوا معشار ما آتيناهم جتنيو بودون خاج مير ما فك بن خاج با فكذبوا رسلي تيول ني ود سما يونتي عليه الصلاه والسلام واي فكيف كانوا نكير تي بو فكي وون بيسما ما لين دي مبال فكيف كان هؤلاء اذا جاءهم العذاب والهلاك بو فكي وون داي كوب كوي ودت يالا نغنكو بول ود يالا سوره سبا ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi inma a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juro ben ci sourate saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yoni risala gi lim am ñaar
fukki at ak ñet le dir bi am lenn dong ko taxona ñew mu ne qul innama a'izukum bi wahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutasawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu tax suñu goor ga ci lugo serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen booba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud القرطبي جوك فوك نيانت خاتم نيت تيمر افوك اك بن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فيكون تاي بن واي تي جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yobuko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal loolu du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut loolu tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won loolu du ko taxa dem jeppal manam loolu moy waarati wo yeeho nit ki bam yeew nga dar ko waar da nga ñew tim ko di wax wa jangi na la rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñala ni ne ko pekk pekk bamu jog nga ne ko waaw yow fi nga dekk ne na mu ne la dedit nga ne ko waaw fo dekk ne na bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waaji ne ay li yeen dekkuma fi jeppal la dekk ne na bi mu ne la jeppal la dekk nak nga ne ko nag waaw ndax man ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tonto tontu leeru nga xamal ko lu ko indi foofee ak num fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal ne ne loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñi bi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala salaa di am ci fajar xaya ala falaa di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi talib ibn taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manazilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp koy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataayu tudd woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay ji yàlla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nekk man muhammad a'izukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñépp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàlla nelaw yi tax na dangay seen kuy waaxu tey nelaw
nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeb ni nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew anta qumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta qumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lum lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonent bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe mi muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahim al khalil lo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bu ne sam xel ab torsu la yalla def ci ay batterie legi nak yow leg leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torsu nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi su li ñuy téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mu ne waye leg leg bu torsu bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare ba ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mul khala misal la mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sam dama li mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xane bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid